Ndiro chade wadikani nguwa zikwenda kaita iso zina ina mapindi makumi mashanu na manomwe tanza ndiso kwa dora chisungwenda isete minutush. Wadikani kusangana kwa tushugira mkati manguwa ino iti chilanga pansiko yumusiru nsiku yo ya mkobera. Siku mako kano tisupila iso zitanhatu za mwezi iwa koni mkole la zuru shiri na makole makumiri na matanhatu. Ndiso sej di junio di 2020 sej. Wadikani chibarki ichi chukutambira icho chiburgezi chikana benel toni serveja. Ndikutine wenda kia puma chino chwadi na Erminio Castelo. Apo tichimbruska mu 292 metros zona meda frequência ya 1026 kHz. Muntsokoso tima 96.6 MHz mukati maino chimoyo. Wautibvira kumanika 89.5 MHz. 104.8 MHz kukatandika mu dishitu la Barke. Kudzati 89.2 MHz kuishpunga pera. Dishitu la Musorizi. Wadikanwe mu TV tiri mu TMT. Kanal 922 zvashupa mu interneti. www.rm.co.mz tichilanga mu Play Store tinanga tiri kuko chechebve mamisola na kwata 10 na mashanu kuwerengene na profesional ya manika izvi wadikanwe ndalanga nyamutsuno mukobera vakuti chibarki icho ichi daire pano zingenda kiyasvika izo zishanu mudziko zvambiki nguva ninguva iyo iyo tinazopena muchibvena kumaputu dzabve masoko managirike iyo ya muchiputikezi peze masoko ayo totoera naye na managirike iyo ya muchibarki Bude masoko aya manigiri ya mchibarike Tukupazena zinyimbo zingasi zingasi Toe tesangu wapasa matanga zishita zishanu na pinima kumatatu Nguwa ya shwiziwiso Tinga peza shwiziwiso Tito likanoe Tupinda mkubalanga zana imwe Nyimbo zingasi zingasi Tupika paizo zitanhatu Ninguwa iyo ya kutinaza pinda mumanya Nati iyo mfungba zangu za makole da pinda Manya uyu ngapera walikanoe Tupalanga nazo nyimbo zingasi zingasi Tetsangwa nazo zingatati zashika zinomwe ninguwa yopita muchibvano zvire kumaputu tidzabve masoko manje iyo muchibudikezi bese masoko aya to hospitali makani ringana ina zvankosa makani aya na badapaso zisere mapiri ma mapindi 10 na masere nadzahira mumhepo na nguwa iyo yakuti nadzenda kesvika paso zisere na mapindi makumi mashanu nguwa nadzati kamba amwadza moto pansiku ninga yenye musi uno Watumwa nyamusi kutemende chibarki kulanga kumichini kuna Jose Augusto Watch Marcos na Sandro Elbantiko tikuti wairi mudzina radio kwechani.

Nguwa zadi kuita izo zishanu na wapindio masere, ndizo singora oito minutush, motambira masoko aya yadi kutwera malingirike iyo ya mchibalke.

Muna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko malingirike iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario. Mambo wa dziko limusambiki Daniel Chapo iye aranga abve ndi ubaba wa iho utongi kuti akwanisa kugusa iho wabarha mukati mwenu dziko limusambiki walikoneka kudziko la Afrika dusuli iho achioneka wachibatana na mfumvu iho ya kuuraiwa na kuda kwa iho wabarhiwa mukati mwenu dziko la Afrika dusuli. Masoko aya ya dziswa dzuloli ili na iye Daniel Chapo kuwatapi wa masoko izvitwense mukupeisa basa rache ya ita mukati ma ino provincia ya Manica. Na zampeze uno mambo wa dziko lino la Msambiki Daniel Chapo iye adzuisa muchishanuchi ichi kuti iho utongi uchati uoneke uchibudisa matsamba iyo yana atendeza kuti ma empresa yaoneke iyo yachichera zvichirhatwa pansi mukati ma ino provincia ya Manica makamaka kuna izo mbuto zabasa zakuti izo zirikoneka haziritai kutuweza ningana iwo mtemo zvense izvi wachioneka wachibara kunyangala makhalike ya kuunza mukati mwa ino provincia. Daniel Chapo masoko aya zvense karanga muku kuwatapi iwo wa masoko zvense izvi pache iya abvi kuemeska munguwa basi idoko izvi kwabasa iruiri mukati mwa ino provincia Manica mugore raperali utongi iwo ukana ndirwe ya kutsvaka kuti wakwanise kuona tanyo na tanyo izvo zvinoda kuti zviitwe mukutsvaka bata mushe makhalike iyo ya kuunza. Daniel Chapo iye mukati mwa ino chimoyo zvense izvi adalangazve pamberi pa iwo wakadzi achibvi utongi uchati uendere kumberi na baba hao kutsvaka kumhaza tingati iho urere wa wakadzi mukati mwa ino dziko Msambiki kuti kutsvaka iwo pfunyururo kwa iwo wanhu ningana wenewa awa. Iye Daniel Chapo ninga mambo wa mukati mwa ino dziko la Msambiki iye apatembera kuti kubudirira kwa dziko izvi kuna endirana na iwo wakadzi na kuti pantsiku na ntsiku wananga walikuita mabasa ya kuti iyo yanapawo pfunyururo zvense izvi kunza kwa iwo wakadzi wananga walikubatsira kubudirira kwaro dziko iro iri. Daniel Chapo iye atonya mabasa ngana iwo na kutaka pfunyururo kwa iwo wakadzi na vi iyo fundu di empoderamento economico da mujeri na vi iyo empodera izvi ningana nhometome ya kutaka kuti iwo wamai awa waoneka chikabatsirika na izo zimare kuti oti basa yao yaoneke yachenderera kumbere izvi makamaka mumitunhu iyo yakuti ida hasalira. Wabarha wa mukati wa lino dziko la Msambiki wanafika iyo pa zana na makumi matanhatu na washanu ndiyo walikubviwa chalikoneka chibatana mhingampini yakuti wanimudzaone iko kudziko la Afrika disuli makamaka mhingampini iyi yakunerka pabodzi na kuurayiwa kwa iwo wabarha mukati wa lino dziko Msambiki wachioneka iwo walikudziko la Afrika disuli. Masoko aya izvi yadadziviska dzulo iri achibvi zvense izvi zviri pakati pakutsvaka kuti iwo waoneke wachigu uska wa barha ningana awa mukati ma iro dziko la Afrika dusuli. Mukadzi wa mambo la dziko lino Msambiki Geta Chap iye adzuisa muchanuchi ichi kuti kuchati koneke iko kuchironzwa nyimbo amuna moyo kuchati koneke iko kuchironzwa nyumba zinafika izo pa zanalibodzi nyumba izi kuti zoneke izo zichipiwa kuna iwo wase pabudzina wana washupiki na wana ntsulo izvi kumutunhu wa Sheasheya distritu la Mopea ku provincia iyo Ianiasa. Wadikani wana nemakhalidike kunza wali kukalira kuti nyamunsi uno tete ichatipitsa na magarama makumi matatu na mashanu ichiterekana kilimane magrao makumi matatu nalibodzi na Mpura na Pemba magrao makumi matatu, Maputu Vila Nkulo na Beira magrao makumi na Masere, Shaishai na Inyambane magrao makumi na matanhatu, Peisire ndi Marwani ya Shimoyo na Lishinga na magrao makumi na mashanu. Basi wadikani ndiyo masori kanae mukati mangwa zino izi ena mnazenda kia vapa iso zinomwe malangirike iyo ya mchubutukezi mchivirano na kukuli kwa tatu Msambiki ku

Wazita zwako kaliza kana kuti Paulo Kaliano na nyimbo iyo hii kabzi iyo nyuchi iyo ya ndiruma dikanwe ni nyimbo izo tingati zina chizo cha makalidike yatu ife ningana wabarha mukati wanyo dziko na Masambiki. Paulo Kaliano uyo wakuti ndi mubarha wa provinsi iyo ya tete makamaka kumuatizo uko wakuti pachino pano apa kuna kadzira iye nkumaputu maona ndepo kubuda kuna iye kaliza na ribwende kesi mulao uyu ndi Don Chinja ariku ya mutambwe kana kuti Domingo Jubento Chinja ndi zola pachitupa na nyimbo iye chipinyao yanu ndalikula kana chinyakala ine maona kupi ndepo ndo hira kuda barha ine kwenda kial shankhula na kajinja muna mwaoe kialinda kial shankhula na kwechete zwense izi kuti ndi leka taikwehwa ine zikaita ife kalakalapo wenda wakiatira ntsembe kuna wasekulu maona kiatira ntsembe kuna mzimu zwense izi kuti kwanise kundiemelerawa pantsiku na ntsiku.

0: Tika ndizikeo wadikanwe kukali kuyempa uku kwanya kwenda uyu adaenda makole ya sala kumasuleku uko ndichiranga iye akabvi Oliver Mutukudzi wakudziko la Zimbabwe wakuti nyimbo iyi wadikanwe dalingana iyo na kukodza icho chidzo chatu wadikanwe kukodza icho chidzo chatu ningana ife mukati mwa ino Afrika mukati mwa ino Afrika ifeo tingati wakanda lisipa zvatu ife mwaona kukodza kusipa kwatu ife na kuti zvoizvo ndinotipa kuti ne tigale tichibva ife kuti ugalawana gwezvu ugalawana manyukunyuku na iyo tingati makhalirike athu mukati mwa ino Afrika mwaona pana wena wanhu vakabvira nkhabe ine ndikadabala kaunsha tsadi baba imwi munhu kwaye weneo kuramba unhu wache iye na kudapwa unhu wawe na wanhu unapati ine handilangeta chiboy ene langa chiputukesi basi udabarka kupi iwe ne mukati mwa ino Afrika hapo Afrika ino adikanuwe ina malengirike ayo ndepo iwe msanyi abvinkabe ine handilangeta langa chiputukesi langa izwi nsikuti tikushora malengirike ya chiputukesi nkabe na kuti ndiyo natibataniza ndiyo inatibataniza ifu tukwanise kubvirana mwaona uyu alikupi alikupi angalangawa ifu tinavone bambu ya nga izvi hapo kodzao malangiriki yako iwe kudzotine ndiwe iwe udabalika kupi udabalika udibitipi mwaona kudzotine bambo yadabalika kupi adabalika kupi ndepo uku itembani uku kushare share mwaona zvense izvi ntsvanye kuranga kuti ne uri kuranga marangirike yako uko uri kuranga mtauro wako uko wakuti unakupa mbobera kwayo unakupa kupangizira kuti ne munhu uyu adabarkawo muwanhu iyo wakuti wana unhu wawo wana makhadike yawo mwaona zvinhu izvi chibudira kupi kukhodza izvo zvinakupa kuti ne zvinakupangizira kuti bambo uyu adabarka kudipitipi adabarka kugozhombe adabarka kumuda serasau adabarka kuchitunga izvi zvense nkunga iwe uri kuranga zvako uko uri kuranga izvo uri kuita izvo zvikaitwa kalakarapo mwaona na bambo watu ife mwaona tiriya izvo dikanwe zvense kukhali kuronzerera zvidziviso zvidomba ino nyumba yemhepo Radio Musambiki mukati mwa ino studio ya Radio Musambiki izvi ndiri kuenda kiyatine ndosvitsa izvo kana kuti ndokwanisa kukusvikisirani izvo zvidziviso zviri mumanza yaro izvi ndotoma na ichi chidziviso chichibudira iko kukhundu linakaonerera kufamba kwa iyo mabasa na izvo zvizhinji pa iyo Radio Musambiki ichidziwisa kuti ne kubudira mutsiku ya kutoma ya mwezi uno uyo wakone kiafika mutsiku makumatatu kuri kuitwa uprova divida aya ni matsamba yanakhanembwa kuitira kuti akwanise kudziwa kuti ne uyu achalipo asati taye ashayika ndizvo zvinabvi uprova divida mukati mwaka uno uyu wa zvuruzviri makore makumiri na matanhatu hapo kuda kuita uprova divida uhu zviri kubvi matsamba yanadiwa papo ndi chitupa kana kuti biriyeti lidadhindiwa futi na nuiti kuna iwo wali kulisha male za mansiwa wana makore kumi na masere kesvika makore makumiri na libodzi wachibvi wali kupfunza mabhuku ya pakati na pakati na vio ensino medio na iwo walikoneka na makore makumairi na mairi kiafika makore makumairi na mashanu ya kubarka wachibvi wali kupfunza mabhuku ya padzaulu dzaulu kana kuti wali kupfunza kudziwa kuita basa kana kuti kursu superiori awa wananga iwo wali kuita uprova divida uhu na tsamba linawadairira zvavo iwo wali kuita kana kuti zvavo iwo wali kupfunza chinango chidziviso ichi chichibudira kuutongi wakudistrito iro la Vanduzi wali kuya na njira ino iyi kudzadziwisa kuti mukati mwatsiku makumi matatu iwo waoneke waende kiya ronzerera kwenda kiya tine kiya limalima pabodzi nakupangisa kuti nkhonkhai njao nakuda kuti abvi ipi pali kuoneka pana izo zinkhonkha zakuti zviri kufungirwa kuti penangu izi hazina taye owene nakuda kuti ndi zinkhonkha zakuti haziri taye kulimwa zidando tsakalira izvi makamaka mabairo primero de mayo izvi ku jatrofa kintu kongreso ku portage kumtunhu wa chiremera iyaki samora mashere pakhuli la Vanduzi 25 de junho 19 de outubro, Josina Machere na Bairro Militar, e Juense de Chiranga Pakuli, Laruane La Vanduzi. Ichi chikali chidziviso chibudira ku utongi wakudishito iro la Vanduzi. Zvinotera kuti mutambira zvinango zvirutera ndi zvidziviso zvakuita usonerero kana chahira daire pano.
1: Zviri kunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka adikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudaizvi. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
3: Hino chii chaari kubika?
2: Muriyo webaka yao risikabviri ngekunaka.
3: Baka yao? Hino mafuraka ese ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudaizvi.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: kusenzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ulikuda kuenda kunza kocherera utendo wa kulusa na kusolola kana kuti kolera samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera kocherera utendo wa kulusa na kusolola kana kuti kolera
1: Nguwa zadi kuite zosi ishanu na pini makumana ina manai ndi zosi nkora jikwarenta I kwatru minuto jizwikale jizwiso isu ndadi kuita jaru adikanoe. Tichete za nguwa kuite oti daire pano tinga shika paizo zitanhatu muzi konsambiki ni nguwa iyo ya kuti ife na fisani mwanya ti umfungwa zangu za makole la pinda. Lepo kuite za nguwa uku ndadenda kiasi mula ui kushinga style. Na nyimbo ichibvi iyo panya manheta chibvi shwana maitashu ivi Maenda kiandi tokodoza pamve manyau yanu Ipo letu pakuti kurangaku handi china tai zwa kuita ine Zvinakonza muna mwewe zvinakonza

Wazita zvako mufaro manetsa wadikanuye na nyimbo iyo ii ichivele kata ikudekerha na mfumvu ya nyau yako leka kudekerha na utenda wa nyau yako alikukonziwa kuita kubwirira iwe uenda kia tine bamboi uyu mkabe mwaona likudzwa penango pale nkwenda kia ita zvinango izvo zvakunyangara nsamushe kuyambatsira waona iye alikugomba chakurja hana tai chakurja alimunzara iwe unaro poso, maona unaro poso, pana kuti iwe wende kiali tsai tsai, nsamushe kuti binango ngati wapikawe iwe kukamutio basi karodoko ane kali hapa aka maona, na kuti pana wena wakuti kulangaku uko wapesa kulisha wanakanda kia tsai zinghula chivikuna mungafamba mitunuhumu muna wena wanu wakuti izo izi kunaecha hali kutziote kuti analjai nyamunsi uno maona hapo nsamushe iwe kuti kunza wende kia tsai tsaka wa mitunuhu walipoe iwe mubairomu umo, unafikira basi unaona kuti neyo nyanguyu uyu ineyo ntadi padoko kuti une bambo zviri apa izvi ngati tijeni mwaona pana kuti uenda kia tsai ah handiti time nkhura ine aizadzuro handiti time kuche ine handiti time kuche mibambo imwe kuenda kia tsai walipo nyao yanu kuti angaona mukuchewa na bvine penango ananga wana ya kupitsa apo nsamushe imwe kuti kunza muenda kia tsai muenda kia batsira nyao yanu kuti ne ili apa I ande kuita kuti tikwanise ife kubuda munzala iyo iyo mwaona nabvi tirimushe tirimushe mtsanye kunga iwe urubatsira unyao yako kuti iye hana pana kuti ne tsangu basi izvi uchendekea tsai zvinhu zvakunyangara wadikanwe ketekete mbronzi kukhai kuronzera kuti kwanise kutsa mwanya uyu mwanya iwo nati mfungwa dzangu dzamakore yadapinda

Se muri kutipa ndiri kuti kwa Yohani mumwanya unati iwo mfungwa zangu za makole adapinda wadikanwe kusangana mukati mumachibese nyamusi uno mugobera ande kubudira pa izo stanhatu zino izi kiyefika unati ne mwanya uyo afika kumhera hapo mugobera uno uyu nsi mugobera kuti wasala kuunza wadikanwe izvi kuti kwanise ife kufisane makani na matsamba adatambira ife kuno uku ya kuti kulangako uku kubudira mukati ngozono izi mumwanya uyu chati uyemerekana ine Marcos Nazario izvi kuti kuti kwanise ife kusvikisirani makani ayo yadaitwa mukati mwa studio ino iyi makamaka tichinanga makani yadaitwa na iwo wakuti wadaoneka wachibudirira kuya kudzatepiwa pabudzina kudzasiya matsamba yakuti imwe mudanemba hapo wadikanwe kuda kupinda mumwanya uno uyu hazvishupita iyi rents izvi kuti muoneke muchipinda mukati mwanya uno uyu kunemba tsamba inanemba imwe kuya kudzasiya pasakatalia radio musa Biki kabe zvashupa imwe muda kuti mwitereto kutepiwa kuya mungao munguwa zabasa imwe munanga muchitepiwa papo muchipanganiza izvo zvakuti imwe hamudzafita imuda zviyeha zvidabatana imwe zvakunyangara na zvakudeka zvense izvi zvinanga zvichirangiwa mukati mwanya uno uyo nakuti tsimwanya basa kuti iwo unatsarakana izvo zvakunyangara kabe izvo zvakudekawo zvinoti tsarakaniwe pantsiko na tsiko wazinji wachizvibva hapo adikani mwanya uyu uchati nyamutsi uno wemerekana ine Marcos Nazario ndiri kuti moramba muna iyo nechahira dare panomu.

Ande wadikanwe kubuda kuna Christmas wacha chibvi meranguwa. Ndadi kwenda kiasimula nyimbo ii chibvi iyo ndibambu wache Moze uyo mnaonaye uyo. Zvinoita izvi hali kutema tai kuti ndibambu wache Moze uyo. Kuemba kwa Jimmy 2.

Tena pindiyo makumairi walikani ndizo waitora shi 20 minutush. Nguwa ii omnamwe. Yadi nguwa ya kuti tuwaita zati ife nyangpansi nyangpansi wa hizo nyimbo. Zato taku lonzirirani kuite uti tiende kia fika pa hizo zisere na mapindi makumi mashanu na manai. Nguwa iyo yu na zati chibarikichi ya mnamwe chashuka kumhera ichi. Tobo zato nde la kupisira. Tosia kuna iyo wa maningirike ya mchuputikezi pa siku ningana yu na mkobera. Uwensi na kasira iyo wa maningirike ya mchuputikezi kutubina pa hizo nguwa zisere na mapindi makumi mashanu na manai kia fika pa nguwa kumi na ibozi za kumachisena na mapindi yu makumi mashanu. Na manahi nguwayo iyo ya kuti na zaoneka chimanyika china kachalimwe mutambwe cheche FM tari kuenda kiasi mula doita jale ifili chiruwa nzira nyimbo ii wadikanwe mshobo tingati ife wakubalanga sana balanga zana kuna imwe mulikoneka jwa ifi mchirisha irisha machibeseno aya kupitisa pitisa munhenga ante na mazi ya kupitisa wena chipinkabe mwona wadipitisa kupitisa letu wadibesera kupitisa letu nkula izo za dzulo nasala dzulo chirangami kuche ifi kutoti wana na wani kwa jiri jama kibesena aya na kuti ande zilipo ndumulikezi izi undi kwa eche jalo izi wanada kuti wane basi iwo mupure timu umu maina chakurja maina izo kuti penangwa kwanseo kuika munhenga maomu umu lepo ndili kuti imwe mchari kolonzirera mulu pika pika mochimbi zao na kuti daire pano wanangali kwenda kia wana wa awa ne basi wa baba awanangali kwenda kubasa na pundi mnyoma ilikani kwe hatai ndalonzirere imwe dzulo kuti muite nyamunsi uno basa kuti muite nyamunsi uno ndipo ndakuti itweo machi pesana ayo chatonholera waitora ji 22 minutu zvadikanwa ino ndi radio Musambiki musola professor Manika studio jimuchimoyo

Wense murandu wa dikanue unagalira na pansi. Hapana murandu wa kuti hauna time hinduro. Wense mhinga mpini wa dikanue inapeziwa wense izi mugalira na pansi. Wense izi mukadziwisa wanyao yanu. Kutine ine ine bambu ine mundu wanapa ine daita izi izi izi. Afuneta tini ine kwanse kutalika mfumvu yoi. Mwaona ndu wazavote bambu imwe basi basi izi basi basi izi. Eo ndu mkala kwa lazi imwe. Hapa mchiti imwe mkala kuti mwale. Ndepo msa kunyangala izi. Msa mwishi imwe kudzisa wanyao yanu. Banguwa ya kuti mutuaka likicho muli gomba. Kafunzeni wanyao yanu kutine bambu imwe ndutuaka likicho ine. Mungati munaro ndipe niyo habe mungati palipo mapfa imwe kuti pale kusakiwa munhu yo ndiripo ine zvangu ndiende kaita likicho iro iro nakuti munga watama inafa kwano wadikani nguwa haziri kuya matai isi yali kusala mapindi makumi matatu na hafu tifika paizo zipfemba nguwa nadzanda kia plutana masoko malengirihe iyo ya mchiputikezi mchivyana kumaputu veze papo wadikanuwe nyamusinga mkobera mchiputikezi chinanga china imwe chechebe kia shika pa midia andi wadikanuwe rense izi nkupitikezi na imwe padoku na padoku ndali kuchinja mshobo ine iweo Shina lamba ine nchwene shire tukufali kibuza na wuzi gbale tu nkabe talamba iso iso Shina wadu kazi sana ndepo nadu kupera ine hapo na kabuza na kabuza shire tukufali gba ya pera nyimbo I Shina kubisana ishi Ante na kuti unanga uli kuzwa penepo kabuza na wuzi kufali letu gba ya pera nyimbo Ne, tunakala kuti kapireo padoko na padoko, padoko, padoko, ti mbozi na mbozi na kakulonzerea kutine kwa dukupera uku. Tati kuita kiali izi, wadikanue, nduenda kia simula ine, Daminoza likuya mutambu na nyimbo ichi viyo, nkuhirira uku buda kupi, joni, kwa nyangara.

Ande wadikanwe ndinoti zviitwe izvi na wense munhu abvi ine aningaitite kuti vanhu wandide vanhu wandidorere vanhu wadekerekana ine vachibvi kumbaku walikulira nanzara abvi zvamusha zvangu ine mutine uyu ni murombo uyu hana china iye zvenzezvi izvo chibvi kumbaku walikurisha ningaita dialo izvi nemizimu inataosekererawo mizimu inatakuona kuti ne muzukuru watwi uyu mwana watwi nkabe ari kudziwa kusoenzesa musoro mwaona ndochinabvi kudziwa kusoenzesa musoro icho icho mwaona izvi zvense nakuda kwokuti ande pana kuti oensi munhu adekerike na iwe achibvi kumbako walikulira kuti kodimwe mudhalai uyu achali kuti tsarakana ife kumba uno kuna vana uku mudhalai uyu ali kuti tsarakana kuti kuna dzinza kumbako kana kuti nkabe penango ditiyehwa uyu nakuda kuti zvache iye ali kuda kuda kuti vanhu adekerike na iye kupfanisisa kwene vanhu basi achibvi dzinza lirikulira usiku namasikati dzinza lirikulira usiku namasikati apo izvi wadikanoe tsvakunyangara tsvakunyangara nakuda kwokuti zvamushe imwe wakuti penango pale zvinoita imwezvo kumbako dzinzaro likadekerekewo na imwe mwaona kuda kuti urayani zvanhu urayani ndiri pano handibuditai nakuti ningabuda kumbakwa narishayiwa nawo awa vadikani padoko napadoko nguva ziri kuenda kuita izo ziserena pina kumanai ndizowetora zvikwarenta minutu chichibarike chadi kuenda kumhera ichi chadi kuenda kuyapera pantsiku yanyamusi uno apo tichiyeteza nguva ryaro izvi kutoti tisiye mpando uno tosiyirawa nyaya yatu imani ndiite ryaro izvi ndadi kuenda kuyasimula nyimbo iri kuya mutambwe mwaona ndikaranga ine kuti ne tsvamushe zvano imwe kuti vhiyani rangani mushobo nada imwe kuranga ese ine handiyemi tainakuda kuti ningaema dzinzari kumbako lina rishai zvense zvinoita inezvi izvi nkuita kuti dzinzaro nekurisha kumbako uku ninganyimbo ndikure mutambwe iye achibvi ande tinakaona adikanoye wena wopupurika wopupurika wopeza makore namakore ari kupi ari kuunza kwadzinza wena chibvi nkabe ndiri kusoja zvensezvi izvi mungaenda kuyaona ndirwe yache chakuti penango mangwana dzagarewo munhu kuunza kwakuti ande kuzvipira kucherera dziko ese ananga ari kufungawo basi mari kumberiku nakuti panawenango napiri nkabe zvangu ndikuita zvine ande nakuti ine nazvipira ndiri kuzvida kwene basi zvi ndisekuti ndikusoenzera mari nkabe kusoenza ande penango pale kuzvipira kwauri kuitako ese tingaenda kiyaona ndiirihwe chai chaiyo iri pamari nakuti dzoti ne mari ndio ndisauri kumbako ndingaikirewo ine mari ndio ndisa kumbako vanhu awaone vachirisha pantsiku nantsiku mwaona ndepo tingarange kuti pana wena wanaenda kusoja pne ine ndirwe yangu chakuti ndikuchere dziko basi kukuchera dziko ande ese kumberi iko unadzaona mari basi iripo nakuda kuti iwe nzeru zako ningazi kuti penango ningaonawo mari iyi kumbako upenyu ungachinjewo ningaonawo nkope samurai iyi kumbako wana wangarizheo dzinzari ningaoneke lichinuna mwaona ndiryaro izvi ndepo ningakuti imwe muri kupaliki ichonya uyano taramba kudzatsotsa wakubvia nkabe mariondeke yadhugudhana handina kupasa nakupasa nakupasa yeme abasi mangwana mangwana mangwana mangwana tsiku siri kwenda kumbako uku wari kulalana nzara wena zvinhu zvakunyangara ndikuendekatora nyimbo iyi iri kuya mutambwe yakuimbiwa na mazhiki wacho ichibve kure kure wamuna mwoye nkutari kwense chisuo ndinacho ndofunga ine dzinzari iri ese hanatai kuna hiri ratitini nakuda kwakuti mutemo ni mutemo wabasa.

Ande wae hawa kuti mwana wawoye hapusitai kuita basa hadzitai basa. Ndepo izve wa mai imwe wa baba imwe pfunzisani wana wanoa kudziwawo kuita basa kupikira mwamuna kumpadzira zinguo za chezi izi. Pfunzisani mwana wanoye kudziwa kwenda kieta olikicho kutoti wana waone wachirisha kumba kuoko. Wadikani ndepo kupeisa na nyimbo ii ya kuti chenda kiatisia kumungua izo za kutine. Chibarke chinanga chadi kupera papo tosia kuna Junior da Silva completo panya musino ndiya chati emere chiputukezi mu machivese yano aya muno mu radio Mosambiki studio chimuchimoyo bijimimo alimotambwa chibvi walikupangana zvense zvizvi kutoti iwo waoneke wachindukuraya wadekerhe moyo yao mbu uche namna moyo waitora jisungwana minutu Marcos Nazario na Jose Augusto wachi ndio katuma kutemere chibarke panya musino kuti ne mazvita dikanoye mosala zvade chogoda

Mangwana ni kanaka kwa Morimo Seva Teredwe no Nepinure Radio Msambiki Msoro Provincia Alemanika Studio Mchimoyo Aiwa kusangana watu kitaka nasi Musuwe mkobera kudai jwara kufara kwa sabandili samo chingoma Muzukuru wa sande Toti toti kufamba kwa katsai Arukonera mchina wedu ndi Gerald Souza Nguwa dzirikuitedzo kumine mwene shirimbo makumi mashano nezvino mwedzino idzo Onzora shine 57 minutos

Dina Remasika titicha kupire na umuchimanyika kufa ipapo manzi za kazia na zia na kusika zati dina shidimbo makumi mata tuto tera na ukuma putu imwe ekumasika tito zo kupire i Journal de Manica muchiputugezi imwe shidimbo kumine zishanu ziziviso za kazia na zia na kufa ipapo zinekeza zeka zeka zeku enekana nimi manzi kushika zati mbili ze kumasika tika torzora jitri intaminotu jindo patingi da kubuda mnumstudio ino titoti toti kufamba kwa katanya na hii

Masikati akanaka kwa murimo seva tereri. Edzino inau zishwere nguwa ndili samo chingoma. Wandu unokwana iwo churu ne mazana mairi. Chewana vadiki wane makore mashano ekubere kwa mu provincia yemanika. Wacha pinda mu wachange vachizo pinda iwo mugwiti gwiti rekubaiwa majekiseni ekudzivirira chirwere cheneta makumbo. Gwiti gwiti iri richatora mazuwa anokwana iwo marongomona. Apo wane chinangwa chekuti wange wachibaya majekiseni aya anodzivirira chirwere cheneta makumbo kuitira kuti chisapararire kuvanhu vazhinji. Sekutaura kwenyanzvi yezveutano panzvimbo yezvemabasa yezveutano mudistritu remushimoyo, akataura kuti pari zvino pari kutoizwa kurudziro kuvagari kunyanya kuvabereki kuti wange vachizotora vana vavo vachienda navo kobaisa majekiseni aya. Mutungamiriri wenyika Daniel Chapo akataura nemusi wechishanu wadai zvikupfuura kuti hurumende ichazogona kutorera matsamba emabasa kunyanya kune wenzvimbo kana kuti kune wanoita nezvekuchera goridhe muprovinsia yemanika, nekuda kwekuti vari kuratidza kusakwanisira zvese zvinodiwa kuti vange vachikwanisa kuchera goridhe vasingasvibisi zvakatikomberedza. Daniel Chapo ainge ichitaura nemusi wechishanu wadai zvikupfuura paainge ichitaura nevatori wemashoko ichitaura kuti mushure mekunge pambomiswa mabasa kucherwa kwegoridhe muprovinsi yemanika, hurumende yakazopa mukana kune dzimwewo nzvimbo dzezvemabasa kuti dzinge dzichidzokera kuita basa iri mushure mekunge dzaratidza kuti dzine zvese zvinodiwa kuti dzinge dzichichera dzisingasvibisi zvakatikomberedza. Daniel Chapo akadoma kuti kunyanya kune avo vanochera goridhe zvisiri pamutemo vanhu kukonzera zvimhingamupini kunyanya kune zvakatikomberedza. Mutana unozvitonga pachawo wemuprovinsia ino yemanika nemusi wechishanu wadai zvikupfuura wakaita iwo gwiti gwiti rekusima miti zviri mukati mekupembererwa kwezuva repasi rese ere zvakatikomberedza. Mutungamiri wemutanha unozvitonga pachawo weshimoyo provinsia inoemanika João Ferreira akataura kuti chinova chirongwa chine chinangwa chekusimidzira miti munzvimbo kunyanya nekuda kwekuti miti iri kutemwa temwa munguva ino. João Ferreira akatsanangura kuti kusimidzirwa kwemiti kunobatsiridza kuti vanhu vange vachikwanisa kuwana mvuri kunze kwazvo, uyezve zvinobatsira kuti vanhu vange vachizokwanisa kuya zvinenge zvibereko zvemiti iyi. Vatereri tabva uku ndiko kupera kwenhau dzino. Tomirira kuteerera dzimwe nhau kumaputu padzichati dhina nezvidimbo makumi matatu dozora zvine 30 minutush.

Makumbi marongo muno wa miseso na miseso chinokuwa na mtanda hatu vapa nguwa mbiri 14 ura jikwarente sejimeno tush. Ntamo yomwe mwana wa maya isi mfaro kauri. Ukavona vanotambu jika vabese. Ukavona vasina vape. Varipo varu kuchema pangu vajino vabese kuti vanyarare.

Noti Mrs. Kwamuviri kuva panguva ntatu 15:02. Umsakavu la kitembo wakatamika orera pinda pa provincia yotete hapo sore kukuva kadakata kumutundu msurizi mprovincia yomanika orija mtambu wakarungwa mpashka deka maizizi vere kutu zvimambinya zvikaita zvimambinya zvaizova zviri zvimamba zvimambinya zvakabudirira kuenda kumupikisano mukuru uchaizwa kunyika yokatari mukati mogore ranyamwaka gorero zviri zviviri makumi maviri makore makumi ndizvo makumi maviri makore nemakore matandatu dakara makumi maviri makore nemakore manomwe mpikisano ntsvakadi mpikisano uchaizwa kunyika yokatari pamweji washikowe dakara mweji wombuji nyamwaka sokorino takarizwa ntsvakadi rochivereketwa ngogorokota kana kuti mukuru mukuru vondau yobasa romajaha nomitambo kuzotivo FMF yakavavo iri pakupasisa kuti zvese zvinodoitika nzvakadi vamukati mumweji washikowe uye mbuji nyamwaka tiri kusaisa kuti tizongoenda mukati mumabani okusiyana siyana tiwane kubwisana nevadoni vedu

iri kutotanga vo mutambo ntsvakadi kushipinda makumi marongo muno mseso nomseso kwajinokwana mutatu iri kutamba no Palestina chakadiro wa zandaro shikoje zandaro shikoje chimuzivisa kuti Kazakhstan iri kuwina ngoshiko chimwe pasina mhinduro iri kutamba no Armenia makumi mashanu mseso nomseso kwajinokwana mirongo muna chiri kupinda kubva patanga

Iga kuizwa nyama mutambo siwa kwelejerwa mbere umwe mutambo wainga wakarongwa panguva rongo muna makumi matatu miseswa ni Palestina no Kenya kwelejerwa mbere zvinozomuzivisa ngokufamba kwa

yamakadai shuti anze nyumba ya mipo radio msambiki misoro provincial yumanika kufamu studio mchimojo telekumbe persira pa 292 metru zonda media frekwensi emil vinsesh kilowartes tiloti mchata wani ya purta ni makadati anze kumati marungumuna ya nyika kwa kusida kata kote maidumba kumavazua ni kumadokera chute chiriku yo mipo dakara pa zinu zenda kweta nana tumba kumashanu mseswa na mseswa murongo muna nyamasi siku ye sabudu Jejiro kwa sho mazuwa mata natu emwe zunu wa mhenza Golero jiru jiri ni makumairi na mata natu Urongwati na mbamba hepa nucha mwere ngina masoko mchute Kumasire kwa sho tumperekeza nge Tuzo mpasaji ziso nushi mwere jakadaru Tuzo mpasaji nguma jinganani dakarapana natu nguwe masoko mchiputu kesi Na natu mseswa nisha nukumasureke masoko uchirongwa African Days Na natu makumasha ne mseswa na murongo muna Jiongwe nusinda kurika wabasa ya chute ya nye masuno Venasio Mozinho ndiyo mpapersuru kumchungamiza kumchini ndi na Geraldo de Souza. Rumbukaya mnisu.

Masoko kutanga jina warukutsaona kuti anano kujiraona kumazana mairi ezhuru asati anu makole mashanu ekubarwa provinsia ino imanyika chazoni kaona yachibaiwa vasina yokudzirira utenda hwechibwandakata mudiro chipiriro mabasa aya richaizoya runa makamaka kubvira mubiringuro chitatu romwedzi uno zviri kuzi kuti iro chapedza mazuva marongo muna rakalingana makamaka nokuda kubaya vasina ana aya kuitira kuti asaoneke aona echishupika makamaka mutongo hwawo makamaka kubva mudambudziko runobarwa iro nangu utenda uhwo hwechibwandakata pamwepozve nokuedza kudzirira kubararika kweutenda uhwu ingana kureketa kweduka rezveutongo hweuzhinji pambuti inoonerera mabasa ezveutongo muchimoyo vari kuoneka pano nguva ino pechiisa magwetekwete akalingana aona nokupangira kumadzibaba noachengeti owana kuitira kuti aoneke aona echigadzirira kuti azoendesa ana awo kobayiwa vasina iye mweni masoko etinawo nguva ino ari kutsaona kuti amambo emukati mwenyika ino adaniel chapo akaziisa aona ramuna zuro tsiku yechishanu kuti utongi chazooneka uhona wechibvisira mapepa kumbuto dzimweni dzemabasa dziri namabasa aona ekuchera zvicherwa muprovhinsia ino yemanika makamaka mbuto idzo dziri kupangidzira idzona kuti mabasa adzo edziri kuita adziri kukwanisa akadi kutondoedza ngemwazvo izvo zvakaoneka zveisidzirwa zvekusama kubalira unyadzi wamaimiri ekunza Daniel Chapo aivareketa ramuna zuro tsiku yechishanu kuvatapi emasoko akatsaona kuti kumasure kwekuimiswa kemabasa aya ezvekucherwa kwezvicherwa muprovhinsi ino yemanika mugore rakaperero utongi wakazoonekwa uhona hwechimutsidzira zvemabasa aya kumbuto dzimwe dzemabasa dzakaoneka yadzina dzichipangidzira kuteedzera ngemwazvo zvinodikana kuti zvitoodzerwe mabasa aya apuritani aya ndiwo masoko muchute etanga tinawo kumadokoni anyamasi yano kudai izvi tsiku yesabudo

ngoma dzerumba dzakasiyana siyana purutani dzino kaindi dzakawanda kuerengera kwasa kwasa nombolo ukati kwasa kwasa ikaindi ngoma dzerumba

Umiro mitafano kutatwa chino kwa namshano mwana wa mai kuvapa nguva mfumba amwe. Usiku majisa kana kanchakade. Amori susundenga. Baka itawani. Amori padumbe. Amori kuvanabunga iyo. Kaka itawani. Amori moha. Kaka itawani mwana. Lamu ndivo na vanoti tripa munyinga. Kaka itawani kuvana msantera iyo. Mosuris baka itawani pamave. Vanoti tiripa jareti. Ipona paguigoi komersia. Uzoti kadakata ke. Paepese goigoi. Mori kumpengo kova na madzunguruse. Terera tisi kuenda kuchikovu. Amuchene tsike. Tokwira mahaka takuenda mvila roshunga bera. Vantu varu kupera. Votaka ziva. Tirikuita kuzwa ngombiri kuti akusisina. Mware munu itire nyikudaro. Mori chura irwe, kuvana chingowe. Tongwina mama chazi umo. Kaka itawani kuvana tevere. Imwemwe muno wanika. Chipopopo. Basani. Mori pamavende. Mori chipuji. Chitobeke.

Tinoti makumi matatu mizezo na mizezo jinokuwa msero vapa nguvagu mfumbamwe 21:38 Murimako satambara guru Rangu idambu jiko mwana Kunyambo dai jirwe kumusika pastori Nubo kufambira pana Paviki matatu kurga andirgi Dambu jiko rangu razonyi

Chidoko doko mwana wa machino itakuti basari pere. Chidoko doko mwana wa machino itakuti musha opere. Chidoko doko mwana wa machino itakuti uramkengo mka.

Na uya kubasa bwana wa mayu kubasa kababa kunobasa. Jina ale usiku ni makumbele msesi kwa damu tatu. Mwano wane kusara kutawura tutitse nura ziriku ya zaka sese zana ngoma chima panya. Chima humu kino chima ishwa.

Uye kubasa mwana omayi kubasa kababa kuna ubasa Tina rusi kuna makumari kumna mseswa Zeno rano kwa nita minutu ush Totsitse nhura ngoma mshechere Zedu zimu Afrika Tozwa mudara tuku watisia ya nungoma kuonerere kwa Shiarumkana ne shiasikana shimazuano Kuonerere kwa Kutumbama

Trumora Tsuwa wa Luis Madade kanoti liloka. Atasukuya kuzoita msekenyira tau ya kubasa.